улаан өв улаан бадрангүй тод гал адил би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадал заримдаа намайг харахгүй очивч замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдаргаардаг тэр улаан гэрл түнэр харанхуйд улам татдаг.